0: Ne prosekke je bišo je bišine mrede da vkeni novino ne voje.
1: Če je deseta smisi noli plojni tarp, mi bi Hristos pinoti ti parceno se svoje.
0: Me to me še se rego in vnojem sike da vkeni novino ne voje.
1: Ti parceno smore je, ti si od oko se svoje, ti prostat se ti noti ti rengen se te ti metromi.
0: Ere brezve vine rego, norim pe Hristos, vi tarif okos, varem tno.